נען דרום שווארט רוניען וואן דו וואס געזאגט האסט האב איך גאנץ אויפמערקסאם גלאשט דו האסט ניקס פארשענערט